0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелу. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлу үшін азық-түліктердің Кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдо тамақтар менен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф-Гурман Инстаграм парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Әрдайым қуаныштар тулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әрбір бұшыруда идеалды нәтиже үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся. И поехали!
1: Да, Гурджол Барн, здравствуйте, салам айталы. Таңғы лайфтың екінші саты, достар. Жерге бізде 8:06. Бұл кезде көпшілік ормандарыңыз жұмысына жетіп қалды болуы керек. Үйінде үй жұмыстарымен жүргендер, менімше үйдегілерді таңғы тамақпенен құрсағын тойғызып тағы, алардың рахматын, разышылығын ұғып тағы жетіп қалды болуы керек. Айтор, кім қаяқта болбосын, таңғы лайф бардық ормандарға. Өзінің қызматын сұныштайды, білмейм, бәлкім көптен бері оғып, белек оталек болсаңыз, қой бүгінгі таңды қандай бір жеңіш менен, қандай бір игілік менен бастап салсам екен десеңіз, сонда алдыда біздің байгелі ойындар сіздер үшін даяр тұрады. Біздің WhatsApp номер 0709-118-118 жазып алыңыз, жаттап алыңыз, сөз түрде керек болады. Ал емей, өзінің жеке үйі туралы ойланып, ұшыл бір бор-бордан бір үй алып қойыш керек еле дегендердің қатарында болсаңыз, сонда сіздер үшін дағы сон маалыматыңыз бар, достар. БРК Групп жана Восток жети турак жай менен керектүү маалыматты сизди камсыз кылганды улантабыз. Өз үйүңүз тууралуу ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда маанилүү маалымат. Восток жетиде батирлерди 55% чейин пайызсыз 55 айга чейин тагыраагы пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралган экен. Алгачкы төлөм канча десеңиз, болгону 15% башталат. Ал эми бүгүнкү эфирде кон коюп угуп турсаңыз, дал ушул БРКнын фирмалык сонун белегине ээ болот экениңизди дагы эске салып өтөрөм. Мына ушундай маалыматтар анан албетте ушул нерсенин бардыгын мыкты сонун хит чыгармалар менен коштобосок болбой калат го. Алдыда музыка дүйнөсүнө болгон кадамыбыз бирге болсун, анан байгелүү оюнда жолугушабыз.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся. И поехали!
1: Таңғы лайфтың үшінші сатына қош келдіңіздер барыңыздарға. Салам айталы, Атжаным Асхат Алдашев микрофонда. Қызматыңыздардамын, дағы да бір сааттық уақыт сізменен біздің қарамауымызда бар. Негізі, әрбір күн, әрбір адамның ниетіне, әрекетіне жараша өзінің жиынтығын береді дейді қой. Анан ошондой шарттадағы жөн эле, ешқандай әрекет жоқ эле, бірақ кімдер біреуінің қуанышына себеп болғандағы қандай жақсы. Бізде азыр кеңседе бір таңғалышты оқиға болды, достар. Элестетіңіздер, бір оқырманыңыз біздің баш көмектесіміз болған БРК Групп құрылыс компаниясынан Алиса станциясының айвай отқысы келіп, ойынға даярданып, анан ушул компания жөнінде барлық мәліметтерді чогултуп, конспект қылып жазып тұр да, ойынға даярданып. Анан ал нәрсені біз алардың менеджеріне көргізіп қоятпайбыз. Бұны біздің оқырмандар сіздердің білікті отырушы үшін ұшындай әрекет көріп атады, ұшындай даярдықтарды көріп атады деп. Анан алар ошол нәрсеге оқырманыңыздың конспект жазып, әрекет қылғанына баа беришіп, разы болушуп, эфирден сырткары эле, ойундан сырткары эле, өзүбүздүн атыбыздан эле ушул колонканы береличи деп бир угарманыбызга белек беришиптир. Элестетиңиздер, мына ушундай дагы бир угарманыбыздын таң эрте кубанычына себепкер болгонубузга биз дагы кубанып, бул жакта кеңседегилер болуп сүйүнүп калдык. Келиңиздер эми бул сааттагы ошондой мүмкүнчүлүктөрдүн учуру, сиздин дагы жылдызыңыз жанып, ысымыңыз биздин жеңүүчүлөрдүн ушу белек уткандардын тизмесинде болуп калышы толук мүмкүн. Эми БРКнын Алиса колонкалары бүгүн эмес, эртең ойнотулат. А бүгүн болсо БРКнын сонун байгелүү, кызыктуу, керектүү, пайдалуу мерчин сувенирлер топтомун сизге бергенге даярбыз. Ал үчүн алдыдагы нейрофакт оюнунда кезек келет, мына ошого даяр туруңуз. WhatsApp номерибиз 0709-118-118.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бе, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Ақжол Махмудов жаңыланған рейтингте 36-шы орынға төмендеді. 19 июльда қырғызстандық балуан Венгрияда өткен рейтингтік турнирге қатысып 82 килограмм салмақ категориясында күш сынашты. Алғашқы кілебетте ішінде қазақстандық Демеу Жадраевқа жеңіліп қалды. Бұл салмақ категориясының жиынтық протоколында Махмудов 19 қатысушының ішінен 19-шы орынды иеледі. Жаңыланған дүйнелік рейтингте Ақжол Махмудов 77 килограмм салмақ категориясында 36-шы орынға түсіп қалды. Қырғызстандық балуан Жоламан Шаршынбеков Венгрияда өткен рейтингтік күрес турнирде 6 медаль жеңіп алды. 2026 жылдың ақырғы рейтингтік турнирі 19 июльда Будапешт шарында жиынтықталды. Жоламан Шаршынбеков 60 килограмм салмақ категориясында күш сынасып, мелдеште 1-16 финалдан бастады. Қырғызстандық балуан Удаас менен 3 беттеште мөөнөтүнөн мурда жеңип жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону Өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8-чи оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. 2-чи орунду Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал эми Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7-ден гол киргизишти. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салем, авторадио толқынында күйім, ату ырым. Біз Улан Талы эфирімізде жағымдырдың қоштауысында біз бүгіннің темасына келген қаттарға келіп жеттік қайрадан.
1: Мен жақын әлі апамды соцтармаққа қаттаттым дейді. Азыр менден дағы активді олып кеткен дейді. Гейде жаңалықты менден бірінші көріп, маға өзі жөн өтіп қалады дейді. Мен бұл нәрседен жақшы нәрсенілі көрім дейді. Азырқы ұчырға заманға шай жашап тұрғандың емнесі жаман деген ұсымыз білдіріні ұзатқан кен. Бірок чектөлерді балдарыңызға қойшуыз керек деген білдіріні ұзатқан.
0: Достор, бойдық жүрсең, арғандай тамашалы видеоларды тайырып жүрет қалтыла. Азыр атамда ошоо көн қалтыр. Ұзарманыңыз айтқан үйрену алыпчы.
1: Кандайсыңар дейт, авторадиого ысык саламыз атам дейт. Бүгүнкү күндүн темасы абдан эле актуалдуу дейт. Бирок эки тарапка мен дагы бөлүнөм дейт. 50-50 дейт. Ушунчалык кээде эс алгым келет дейт. Кээде болсо жумушума байланыштуу болгондуктан ал жакта болушум шарт дейт. Мен үчүн социалдык тармак жөн эле көңүл ачуу эмес, бул менин жумуш ордум эң башкысы деген эсмас билдирүүнү узаткан экен.
0: Бул жакта жазыптыр, жумуштан кийин рилс көрүп 5 мүнөт эс алайын дейм. Анан карасам эле 1 саат, 2 саат өтүп кетет. Мындай мен деле болбосо керек. Соцтармакта кээде чындыгында залакасын тегизип калат убактыбызды алып деп жаз көл аттуу карман калтырган экен.

0: мені іздеңіз.
1: Бар, бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
0: Сен өзіңді өзгертуге даярсың ба? Пульс фитнес ережелерді бұзат. Бір жылдық фитнес. Айына болғыны 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жена толық күш менен машып. Инстаграм Пульс Бишкек. Байланыш үшін 0550-495-459.
3: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, атейнелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз қорғолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй білуінің ыңғайлы жашуысы үшін. Аяқты өмөніті 2026 жыл. Көрсетуге жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй білу үшін үй.
4: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өз күші маңылы. Пригнатер болочок енелер үшін витамин минералдық комплекс. Аялзаттың денсаулығын жана ымырқайдың тура өнігісін күн сайын қолдайды. Пригнатер жаңа өмірменен бірге башталған қамқордық.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф Гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті баалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Әрдайым қуаныш тартулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әрбір бұшыруда идеалды нәтиже үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00-дон таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әрбір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілді кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.